0: pemasyarakat. Jeftero, pihak kementerian mengambil langkah memperkukuh program komuniti bebas denggi Combat. Ia memberi tumpuan kepada pembentukan persekitaran sihat, pemerkasaan komuniti serta penglibatan seluruh lapisan masyarakat. Jelasnya, pendekatan behavioral insight digunakan bagi menggalakkan perubahan tingkah laku rakyat agar menjadikan amalan menjaga persekitaran sebagai budaya harian dan bukan hanya dilaksana ketika kempen atau gotong royong berkala. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan KKM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera sekiranya terdapat pelanggaran membabitkan penjualan, promosi atau penggunaan produk merokok termasuk rokok elektronik dan vape.
1: Dari sudut peruntukan dalam Akta 852, apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan lainnya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurutnya, pasukan penguatkuasa Kementerian Kesihatan sentiasa bersiap siaga, memantau dan mengambil tindakan terhadap sebarang kesalahan yang dikesan di seluruh negara. Sambutan Minggu Perpaduan 2026 yang diadakan selama 4 hari berjaya menghimpunkan puluhan ribu pengunjung. Menerusi pelbagai pengisian yang mengangkat kebersamaan, keharmonian dan kepelbagaian masyarakat negara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan rakyat semakin memahami kepentingan perpaduan yang perlu dipupuk secara berterusan dan bukan sekadar melalui program bersifat sekali sahaja.
2: Perpaduan ini bukan kita dapat kita adakan dalam one-off program yang berterusan dan kita sering adakan supaya rakyat ini faham apabila melibatkan diri dalam pelbagai program. Puluh-puluh program kita adakan.
0: Dato' Aaron Ago Dagang. Lebih 40 program dilaksanakan sepanjang penganjuran Minggu Perpaduan termasuk larian perpaduan, pertandingan komuniti, pameran budaya dan program interaktif. Sekaligus menyediakan ruang kepada rakyat berinteraksi, mengenali budaya masing-masing serta memperkukuh hubungan. Sementara itu, bagi pengunjung, sambutan Minggu Perpaduan tersebut menjadi platform terbaik memperkukuh integrasi nasional dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Reaksi itu disuarakan pengunjung Maimun Jumaat, Jamia Abdul Razak dan Ahmad Fahmi Masapar.
3: Penganjuran ini sangat baiklah untuk kita menyatupadukan kaum di Malaysia. Terutama di Sabah, saya belajar banyak perkara. Sangat membantu untuk kita belajar mengenal kaum kita sendiri.
4: Minggu Perpaduan ini memang memupuk semangat perpaduan dalam kalangan kita. Harapan saya lebih banyaklah golongan belia wujudkan semangat perpaduan begitulah.
5: Amat menggalakkan, terutama suku kaum etnik dia, berbagai kaum, so that kami boleh melawat rumah-rumah etnik. For the food, boleh dikatakan seluruh Malaysia punya booth ada dipamerkan.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
6: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah mengalu-alukan Majlis Pecah Tanah Projek Sabah Southern Madani Link SSML yang disempurnakan Perdana Menteri baru-baru ini. Ia disifatkan sebagai satu komitmen strategik dalam memperkukuh kebolehpercayaan bekalan elektrik Sabah khususnya di Pantai Timur dan kawasan pedalaman. Menurut YPNM Sabah, projek itu bukan sekadar projek talian penghantaran elektrik malah merupakan nadi penting kepada masa depan keselamatan tenaga negeri, pertumbuhan ekonomi, pembangunan perindustrian serta kesejahteraan pengguna. Apabila siap kala, SSML dijangka menyediakan rangkaian penghantaran yang lebih kukuh dan berdaya tahan bagi menyokong pembangunan ekonomi negeri secara berterusan. YPNM Sabah berharap pelaksanaan projek berkenaan dapat dilaksanakan secara cekap, telus dan mengikut jadual demi manfaat seluruh rakyat negeri. Sekaligus mencapai aspirasi Sabah dalam menjadi sebuah negeri yang lebih maju dan berdaya saing. usulan penempatan semula yang lebih sistematik akan dilaksana bagi mangsa kebakaran Kampung Bahagia Sandakan. Ia bagi memastikan kawasan terbabit distruktur semula demi keselamatan jangka panjang penduduk. Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan penstrukturan tersebut dapat mendapat maklum balas positif dari komuniti setempat. Beliau ditemui media pada program Jalinan Kasih di Dewan PPR Batu Sapi, Sandakan. Terdahulu, Datuk Khairul Firdaus yang juga merupakan Timbalan Menteri Sumber Manusia turut menyempurnakan penyerahan bantuan kepada hampir 400 mangsa kebakaran di kampung berkenaan. Jarak kediaman yang jauh dari sekolah dikenal pasti sebagai faktor yang menjejaskan kehadiran murid di beberapa kawasan luar bandar dalam Parlimen Kalabakan. Jesteru pembinaan lebih banyak asrama desa perlu bagi membantu murid mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, kemudahan itu bukan sahaja mampu meningkatkan kehadiran murid, malah memudahkan ibu bapa memastikan anak-anak mendapat akses pendidikan yang lebih baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jelajah Parlimen Kalabakan di Luasong. Cadangan pembinaan asrama desa bagi Sekolah Kebangsaan Luasong telah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Tawau untuk dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Permohonan sama turut melibatkan beberapa sekolah lain di kawasan Kalabakan termasuk SK Kalabakan dan SK Serudong. Karnival Sukan Kolej Vokasional Sukov berpotensi melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang dalam bidang sukan. Ia terbukti menerusi kejayaan pelajar Kolej Vokasional mewakili negara ke peringkat antarabangsa dalam bidang sukan. Pengerusi Sabah Net Sendirian Berhad, Dato' Azman Ruslan berkata, penganjuran Sukov memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan bersaing di peringkat lebih tinggi dalam bidang sukan.
7: Jadi saya ingat Kolej Vokasional yang memang mahir di bidang industri yang ada sekarang ini, sebenarnya mereka ini kalau diajak untuk bersama dalam bidang kesukanan, mereka ini boleh diharapkan untuk berjaya juara di peringkat kebangsaan.
0: Dato' Azman ditemui media pada majlis perasmian pembukaan Karnival Sukov Madani peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan kali ketiga di Kompleks Sukan Keningau. Karnival Sukan Sukov kali ini menghimpunkan 9 kontinjen dengan penyertaan seramai kira-kira 900 atlet. 9 acara utama dipertandingkan iaitu bola sepak, bola jaring, bola tampar, rugby, sepak takraw, softball, badminton, olahraga dan idol. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KKM perkukuh program combat bendung penularan penyakit denggi. Sambutan Minggu Perpaduan Angkat Kebersamaan Masyarakat Negara. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

0: Iaitu program jualan Madani Kuskop 2026 menjadi pusat sehendi menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian geran aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, geran diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merakam Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mirror memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Kerana Malaysia

Perjanjian Damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim. Berita Sandakan FM 15 Jun 2026. Pelan perempatan semula yang lebih sistematik akan dilaksana bagi mangsa kebakaran Kampung Bahagia Sandakan. Langkah itu bagi memastikan kawasan terbabit distruktur semula demi keselamatan jangka panjang penduduk. Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Khairul Firdaus Akbar Han berkata, cadangan persetuturan tersebut telah mendapat maklum balas positif daripada komuniti setempat yang mahukan persekitaran hidup lebih kondusif. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui pada program Jalinan Kasih di Dewan PPR Batu Sapi Sandakan. Terdahulu, Datuk Khairul Firdaus yang juga merupakan Timbalan Menteri Sumber Manusia turut menyempurnakan penyerahan bantuan kepada hampir 400 mangsa kebakaran di kampung berkenaan. Isu pencerobohan premis dan pengosongan tanah rizab jalan di Kampung Gayan Sibukal Besar Sandakan kini dalam fasa penyelesaian secara teratur. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manila, Dato' Hazim Mubarak Tun Musa berkata, satu permohonan lanjutan tempoh selama 6 bulan akan dikemukakan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Langkah itu bagi memberi ruang kepada pemilik 57 struktur yang terlibat membuat persiapan rapi sebelum berpindah. Bagi menjaga kebajikan golongan peniaga, mereka dibenarkan untuk terus berniaga menggunakan kanopi buat sementara waktu. Pada masa sama, Majlis Perbandaran Sandakan sedang merancang pembinaan satu tapak tamu yang lebih kondusif dan tersusun di kawasan berdekatan. Tindakan pengosongan di bawah Seksyen 166 Ordinan Tanah Sabah dilaksana secara muafakat bersama penduduk. Bagi membolehkan projek naik taraf sistem perparitan dan pemasangan paip air utama dilaksanakan demi kepentingan awam. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Berita seterusnya, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia kini sedang memantau rapat fenomena El Nino yang dijangka melanda negara dalam masa terdekat dan diramal berterusan sehingga awal 2027. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif menyatakan fenomena ini akan membawa cuaca lebih panas dan kering terutamanya sepanjang monsun barat daya yang berlangsung sehingga September ini. Keadaan ini berpotensi mencetuskan risiko kekurangan bekalan air, jerebu serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Sebagai kesiapsiagaan, Met Malaysia telah melaksanakan lebih 70 sesi taklimat serta menyediakan ramalan risiko kebakaran sehingga 7 hari ke hadapan. Operasi pembedahan awan juga sedia dilaksanakan jika keadaan mengizinkan. Orang ramai dinasihatkan agar menggunakan air secara berhemah, mengelakkan pembakaran terbuka serta mendapatkan perkembangan cuaca melalui aplikasi My Cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Kampung Bahagia bakal distruktur semula demi keselamatan penduduk. Pengosongan tanah rizab Kampung Gayan diselesaikan secara teratur. Berita disunti Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani.
2: Anda sedang mendengar

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sektor pengangkutan darat barangan awam di Sabah, Sarawak dan Labuan diminta segera daftar SKDS. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen perlu terus dihayati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, syarikat pengangkutan darat barangan dan awam di Sabah, Sarawak serta Labuan digesa untuk segera mendaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi membolehkan syarikat terlibat menerima fleet card bagi menikmati manfaat subsidi bahan api pada kadar RM2.15 seliter bagi pengangkutan darat barangan, manakala RM1.88 seliter untuk sektor pengangkutan darat awam. Gesaan itu disuarakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Setakat 14 Jun, 8,060 syarikat membabitkan ketiga-tiga wilayah mendaftar SKDS melibatkan 29,631 kenderaan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Armizan berkata SKDS ialah pendekatan untuk menangani isu ketirisan subsidi bahan api diesel melalui mekanisme pemantauan dan penguatkuasaan secara digital. Mekanisme penggunaan fleet card dalam pelaksanaan SKDS bertujuan memastikan subsidi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kumpulan sasar. Langkah itu sebagai usaha mengekang ketirisan subsidi diesel sama ada melalui aktiviti penyeludupan, penyelewengan dan penyalahgunaan subsidi oleh warga asing dan pendatang tanpa izin. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen dalam membina perpaduan dan negara bangsa perlu terus dihayati serta dijadikan inspirasi oleh seluruh rakyat. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agong Dagang berkata, Tun Fuad Stephen merupakan tokoh penting dalam sejarah negara yang memainkan peranan besar dalam pembentukan Malaysia, pembangunan Sabah serta penyatuan rakyat pelbagai kaum. Sebagai Ketua Menteri Sabah pertama, Tun Fuad Stephen berjaya memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 dan tuntutan 20 perkara. Dato' Aaron berucap merasmikan program mengenang negarawan Tun Fuad Stephen, legasi Huguan Siau membina negara bangsa di Kota Kinabalu. Beliau berkata pembinaan negara bangsa memerlukan komitmen semua pihak bagi memastikan Malaysia terus kekal aman, stabil dan makmur. ...146 individu menerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan siri ketiga itu berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Seramai 22 penerima dikurniakan darjah kebesaran kedua tertinggi iaitu Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Mendahului senarai penerima, Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar turut menerima PGDK pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Datuk Azrina Aziz dan Pengarah Pembangunan Negeri Sabah Datuk Samsul Dolar. Manakala tiga individu menerima kurniaan Jaksa Pendamai JP, 24 penerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK dan 29 penerima dikurniakan Ahli Darjah Kinabalu ADK. Penerima pingat Bintang Setia Kinabalu BSK pula berjumlah 30 orang diikuti 27 penerima Bintang Kinabalu BK serta 11 penerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Projek Sabah Sultan Madani Link Fasa Pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kelulusan itu melibatkan pinjaman mudah bagi Fasa 1 projek sepanjang 60 km bermula Belanjawan 2026. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Dato' Armizan melahirkan rasa syukur kerana Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah meluluskan pinjaman mudah untuk Fasa 1 projek berkenaan. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028.
1: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenam, Kalabakan hingga ke Tawau.
0: Dato' Armizan berkata projek infrastruktur itu amat penting bagi melengkapkan rangkaian grid elektrik negeri yang disifatkan sebagai kritikal untuk menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Sementara itu, Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link dari kawasan Pantai Barat ke Tawau diharap dapat dipercepat. Ini bagi memastikan masalah bekalan elektrik dihadapi penduduk termasuk di kawasan Parlimen Kalabakan dapat diatasi.
3: Apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya, pada tahun 2028 kelak, ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya, terutamanya daripada segi elektrik.
0: Dato' Muhammad Suryadi ditemui pemberita pada program Jelajah Rakyat Parlimen Kalabakan. Program tersebut menjadi platform kepada masyarakat setempat menyuarakan keperluan dan isu yang memerlukan tindakan pihak berkuasa. Rawatan pesakit jantung di Jabatan Perubatan Dalaman Hospital Had Datu diperkukuh dengan penambahan mesin perakam Holter iaitu peranti pemantauan aktiviti elektrik jantung pesakit secara berterusan selama 24 jam. Mesin bernilai RM14,800 itu disumbangkan Dewan Perniagaan Tionghoa Had Datu. Presiden Dewan Perniagaan Tionghoa Had Datu, Tan Cheng Teng berkata pihaknya mengambil inisiatif menyumbangkan mesin tersebut selepas dimaklumkan mengenai keperluan hospital yang masih kekurangan beberapa peralatan penting untuk kegunaan pesakit.
4: Memandang ini hospital kekurangan alat ni. Oleh itu, Sunny Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Cheng Teng. Sementara itu, pengarah Hospital Had Datu Dr. Ismar Abdul Hamid berkata, Dewan Perniagaan Tionghoa Had Datu telah lama menjadi antara penyumbang utama peralatan perubatan serta bantuan kebajikan kepada pesakit. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah KBSK komited untuk terus memajukan sukan di semua peringkat secara menyeluruh. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ini termasuklah sukan prestasi tinggi, belia, komuniti maupun sukan masters. Seterusnya memanfaatkan potensi negeri ini untuk menjadi destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Datuk Nizam menyatakan demikian pada majlis penutupan Kejohanan Sukan Olahraga Terbuka Master Sabah ke-14 di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Seramai 768 atlet masters termasuk dari Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia dan New Zealand menyertai kejohanan anjuran Persatuan Sukan Masters Sabah SAMAS. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sektor pengangkutan darat barangan awam di Sabah, Sarawak dan Labuan diminta segera daftar SKDS. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen perlu terus dihayati. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baru terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

2013 Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN.

0: satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, ada info menarik berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang saya kongsikan bersama dengan anda, ya, di mana Lionel Messi raja rekod Piala Dunia. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan ke-6 beliau di kejohanan terbesar dunia, di mana beliau kini memegang rekod penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 26 perlawanan dan berpeluang menambah rekod tersebut. Dan beliau juga satu-satunya pemain yang pernah memenangi anugerah bola emas pada Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2014 dan pada tahun 2022. Dan pada usia 39 tahun ini, ramai menganggap ia sebagai pentas akhir Messi di Piala Dunia. Dan tahukah anda, kalau Argentina berjaya mempertahankan kejuaraan, Messi akan menjadi antara pemain paling berjaya dalam sejarah bola sepak dunia. Ya, dan jangan lupa tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan RTM, TV2 dan TV1, dan juga stream di aplikasi RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. One fire!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

0: Hashtag Penyiaran Jakit.
1: Doa pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Api.
2: Doa memohon dimantapkan iman.

0: Ya, yes, Sandi FM bersamamu. Dan untuk makluman, maksudnya waktu solat untuk Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi tepat pukul 6.23 petang.
1: Allah.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

bersama Kakak Ci dalam Simfoni Tetap di Hati. Seperti tadi kita dengarkan Cinderella daripada Emilia, dan Kakak Ci kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana rup petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di kawasan pedalaman Pantai Barat dan juga Sandakan, khususnya di Tongod, sehingga jam 9 malam ini. Penduduk di kawasan terlibat dinasihatkan agar lebih berwaspada dan mengikuti arahan pihak berkuasa. Dan apapun, anda boleh saja motor aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Selepas ini kita akan dengarkan I Like You, A Happier Song daripada Post Malone featuring Doja Cat. Sabah FM, bagus bah.

Penuh tetapi hati, baik sebagai panduan rakanmu semoga solat fardu Isya ke malam ini ialah pada pukul 7.47 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam. Selamat berehat kepada anda, selamat menjamu selera juga kepada anda. Sabah FM bagus.

0: Berikut disampaikan wakil solat untuk hari esok 16 Jun 2026 bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.48 minit pagi, Zuhur 12.19 minit tengah hari, Asar 3.45 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang dan waktu solat fardu isyak hari esok ialah pada pukul 7.47 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Anda sedang mendengar Sabah

0: Sabah Belud 101.5 FM.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
2: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Sefali tetap di hati. Baik, ini berita baik untuk kita semua pengguna bank di Malaysia. Jadi mulai 1 Julai 2026, anda boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin ATM atau SRM bank di seluruh negara tanpa dikenakan charge RM1. Jadi ini bermakna tidak kira kad debit daripada bank mana yang anda gunakan, pengeluaran tunai boleh dibuat secara percuma dan tanpa had di lebih 14,000 mesin yang mengambil bahagian. Jadi selepas ini lebih mudah dan lebih jimat untuk urusan pengeluaran wang kita.

0: FM.
1: Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
2: Ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay?

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan yang mungkinnya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada.

Podcast Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor otomotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel Jemet dalam Berita Sabah FM. Tiada gegaran dirasai penduduk Semporna dan keadaan perairan kekal normal susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 yang melanda Mindanao, Filipina petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Atas Air Semporna, Suhizan Sahak berkata, pihaknya tidak menerima sebarang aduan daripada orang awam berkaitan kejadian itu. Sejurus menerima maklumat mengenai gempa berkenaan, pasukan bomba menjalankan pemantauan di beberapa lokasi sekitar perairan Semporna. Hasil pemeriksaan mendapati tiada ombak luar biasa atau perubahan paras air laut yang mencurigakan dikesan, manakala keadaan perairan berada dalam keadaan normal dan terkawal. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil sepanjang Jun dan Julai tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datu Armizan Muhammad Ali berkata, jaminan itu dicapai hasil kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan pemain industri dalam memastikan bekalan sentiasa mencukupi serta diurus dengan baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penyerahan Smart Play Fleet Card System kawalan diesel bersubsidi SKDS di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan turut meneruskan pelaksanaan subsidi bersasar termasuk program Budi Madani SKDS dan bersubsidi nelayan. Langkah itu bagi memastikan rakyat serta sektor ekonomi tidak terjejas selain menjamin bekalan bahan api negara kekal terpelihara. Sabah merekodkan penurunan 5.9% jumlah penagih dadah yang dikesan tahun lalu, iaitu 8,665 orang berbanding 9,607 orang pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, pencapaian itu mencerminkan keberkesanan tindakan bersepadu pelbagai agensi dalam membendung penawaran dan permintaan dadah di negeri ini. Beliau menyatakan demikian ketika mempengerusi mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah MTMD Sabah di Menara Kinabalu. Ketua Menteri turut memuji usaha Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK memperkasa komuniti melalui program pencegahan sehingga ke peringkat akar umbi. Selain menghargai kejayaan Polis Diraja Malaysia Kontingen Sabah dalam melaksana rampasan dadah berskala besar baru-baru ini, menurutnya kerajaan negeri akan terus menyokong usaha membantras dadah secara menyeluruh bagi menjayakan aspirasi dadah terkawal 2030 dan memastikan kesejahteraan rakyat Sabah. Sementara itu, MTMD peringkat negeri Sabah meluluskan dua inisiatif baharu bagi memperkukuh usaha pencegahan dadah di negeri ini. Inisiatif tersebut melibatkan perluasan program tempat kerja bebas dadah TEKAD di sektor awam negeri serta pemerkasaan skuad anti dadah membangun komuniti berdaya tahan. Ketua Pengarah AADK Kebangsaan, Datu Ruslin Jusoh berkata, langkah itu bertujuan memperluas pendidikan pencegahan

0: main Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: That's all them. Yes, sir. Yes.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi, scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

bersama. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Salam dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil sepanjang Jun dan Julai tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, jaminan itu dicapai hasil kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan pemain industri dalam memastikan bekalan sentiasa mencukupi serta diurus dengan baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Smart Play Fleet Card Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS di Kota Kinabalu.

Regata lepas sempurna kali ke-31 yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun ini dijangka menarik kehadiran sehingga 50,000 pengunjung. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jaffri Arifin berkata, penganjuran tahun ini menampilkan pelbagai aktiviti menarik yang mampu menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Beliau bercakap dalam sidang media Regata Lepas Sempurna 2026 di Kota Kinabalu. Skuad anti dadah negeri Sabah akan memperluaskan kempen pencegahan dadah menerusi penglibatan lebih aktif dalam program belia dan sukan di seluruh negeri. Pengerusinya, Dato' Mazlan Johari Manan berkata, pendekatan itu dilihat berkesan untuk mendekati golongan yang berisiko terdedah kepada penyalahgunaan dadah. Beliau ditemui RTM di Menara Kinabalu. Setakat ini, skuad berkenaan mempunyai 20,000 ahli.

Usaha memperkukuh operasi logistik rentas sempadan di Sabah dan Sarawak terus dipertingkat menerusi pembangunan buku panduan operasi aktiviti pengangkutan rentas sempadan. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dengan kerjasama MPC Wilayah Sabah telah mengadakan sesi libat urus itu bagi mengesahkan kandungan panduan tersebut pada 9 Jun lalu. Dalam satu kenyataan, MPC menjelaskan sesi itu melibatkan kementerian, agensi kawal selia serta pihak berkepentingan yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengangkutan rentas sempadan.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Evolusikan muzik anda.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

perseorangan negara menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Pelan penempatan semula yang lebih sistematik akan dilaksana bagi mangsa kebakaran Kampung Bahagia Sandakan. Langkah itu bagi memastikan kawasan terbabit distruktur semula demi keselamatan jangka panjang penduduk. Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan penstrukturan tersebut telah mendapat maklum balas positif daripada komuniti setempat yang mahukan persekitaran hidup lebih kondusif. Isu perobohan premis dan pengosongan tanah rizab jalan di Kampung Gayan, Si Bugal Besar, Sandakan kini dalam fasa penyelesaian secara teratur. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, satu permohonan lanjutan tempoh selama 6 bulan akan dikemukakan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Langkah itu bagi memberi ruang kepada pemilik 57 struktur yang terlibat membuat persiapan rapi sebelum berpindah. Sandakan diramalkan pagi dan petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Maznan Yunus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa. Pelbagai jendela.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Gempa bumi di Mindanao tiada kesan disempurna. Bekalan bahan api negara kekal stabil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita.